tagadu. Buta olia mi lampu be asende. Buta olia mi lampu mita begi. Buta olia